0: อิ่มนะ
1: ya salat ya
2: Pat.
1: udah subuh nih ya bangun ya, sama mama wudhu nanti ya
2: iya pak.